adi boy hila lewa papa ye sati wambu yo jora adi songe len lewa papa ye the god land riemaba.